Şugun 2026-njy ýylyň iýul aýynyň 1-i çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý bölüşimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan Gün efirde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün efirden berilýän goý bölüşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Çanagan ten arkaly Türksaat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kaytadan dinlep bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, goý berişimiň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, şeýlede Gaza, açlyk şertlerini erjellik we insanperwerlik, Türkiýanyň öz bolşly önümleri atly tapgyrlaýan gepleşiklerimizi dikkatiňize ýetirýäris. Goý berişiň bugünkü sanyna taýýarlan we alyp barýan Murat Toýly, tehnik işgärimiz Arzu Usta.

0: İşyer-ministri İshak Dar ve Beylek Resmiler bu beyanatları Dünya Bankı'nın tevellatçılığına 1960-cı yılla yadro yaraqlı qoňşuların arasındaki Ind deriýasy ulgamyny düzgünleştirýän şertname boýunça geçirilen halkara maslahatda berdiler. Dar suwun hiç haçan syýasy gural hökmünde peýdalanylmaly däldigini aýtdy. Ve soňky habarmyz. Türkiýanyň howpsuzlyk gurulynyň başlygy Ankara'da müsirlik herdeşi bilen duşuşdy. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Guramasynyň başlygy İbrahim Kalın Ankara'da müsiriň baş howpsuzlyk gurulynyň başlygy Hasan Raşat bilen duşuşdy. Howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä duşuşukda taraplar Israilin kanun bozmalarynyň artmagy bilen baglykda Gaza'daky ılalaşygyň ikinji tapgaryna ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem taraplar kanun bozmalaryň öňüne almak üçin utgaşyklygy we hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ılalaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Türkiýanyň Sesi Radiosy bütün dünýä ýüzlenýär.

Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň suwunky sanyny geçirip utaryýas. Ýene-de efirde duşuşýansak, hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.